Ja Kaspaha, razoj ma normalnoj, Suzano Kaspaha, husaj ti ta sirvi. Suj vrulljojita, rimaj kokoni, suj grajljojita, pa klarikoni, ma čočko loh.